sendom etse tini rewe sa ha etso nore kate nore gula le denad o mi terethi buni zengo ti tajingi radio jidori pono 97.5 o meilingonde.